ma tocca care pregare cu soț dizi nică lip sync eu sunt Davi. Davi Black le win, se merge Champions League. Nu fă pacă nou league, tu a pensat cu patiu e liv. A bici ce mă-mi papi a mi, tu da șa.